0: и Макси.
1: Усе репрезентанце, усе призорища, усе на ене месту. Нова тематска ревија «Екипа» принаша попон преглед световнега првенства 2026. Кар 92 страни ногометнега спектакла. Же у продаји.
2: Форт Пума – права мишица мед мачками. С шпортним обликованием, иновативним мегабок с пртляжним простором и 30,5-сантиметрским заслоном на дотик. Же за 19 900 евро с Форт Бун финансиранием. Вабљени у Авторајх у Мурско Собото.
3: Руси Плюс. Усе за кметиско и индустријско хидравлико. Превери посебно понудбо и акције на rusitech.si.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
0: Radijska mreža Toti Radio.